pontio.org.lk /moilerikautoulukerka joka hakoa tuia ehe tauti ngāwe mai community koe tongan kreitau. Koe pōkāma tokanga e tina i moilerikautoulukerka ka wai e pua marosino koe tala noa ki ngowe. Pēn fōki ki hono tāke kina ki nautoru ki e ngāhi ongo ongo e potu ngāwe kautoulukerka ka wai e ngāhi kāti hono ngāwe aki o hangi e ko supercall kāti.